0: láti lówó la bò.
1: Láti lówó la bò.
0: Àṣàbí tó ń ṣá dọ́là. Àwọn pàdé mi tó ń ṣe wáyé. Èkó jù báyìí lọ. Ọmọ ká fi lọ́mọ mọ pátá lọ.